Ejte din bos, tu vjen dhe të dok, të vaqë në afod. Rime go koso, kës sabi futuro, pasat dhe se shkord. Pero mon që staj du, jalur e stat të napok. E sta vidë gë korre, tu që ka vidë go koso.